0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli dengar cerita Mia rumah Dwi kok nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apa lah cerita Mia Dwi nih? Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom king ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai.
2: Oh
1: mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom.
1: Sebel
2: kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Oh.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa? Oh?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh, gengger kau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dik percaya puli kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti jahe Rom. Yang ngade ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
1: Basing kalah Mai. Nak gingger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai. Menade barang Mai.
2: Nah cube pok tanya gule-gule ingin gak makan Rom.
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak cikar macam ku nih Mai.
2: Aw kar udah ngapa pun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dak nyaman rasa ku neo. Alamat adik kenek abik sih kok neh. Lah kek ngeruso kulit lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan neh.
3: Apa?
1: Maya,
3: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule Rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
3: Plus, plus, plus. Kakire toples Rom.
1: Mai.
3: Wah, kawahku dak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh Rom. Mane bemutor pulik ngunceng ka. Kawahku dak.
1: Yolah Mai.
3: Lah muke kula telibes-libes kene rambut keribuo Pak Rom.
1: Yolah Mai, please Mai, kantiku Mai.
3: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mai yo. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
3: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah Rom.
1: Mata yalah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
3: Wih, berikin ge pok nih Rom. Nak ape dak pok nih Rom. Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
3: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mayo.
3: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik ke.
3: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Cepat bang, sini Rom. Sini Pak Roma, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Roma.
1: Kita main. Kita main. Mati lah, Mak.

0: Oh, Not. Kemana nih akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,